0: Hiyo niye ble, kurene fasaya chinyunye cheperika. Yani gire kuchisaibu, noko milalaya yokote ya shonganga. Kurye mistari hii shatu.
1: Mwanambu wa amarke kote o model, cheche menyekalo, eji kata fautisaya, echenru, chokobend. Kukuma nama vyu wa esaibu oko shonganga kurye megongo. Noko mabonda kure echinyunye cheperika.
2: Saibu!
3: Ena sukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya, sawa, sawa na mwenyare pakala mafuta.
2: Saibu!
4: Kwa usafi wa gari,
3: pikipiki na kinga na vyengine.
4: Ne perde plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
0: Kande shiri waluba, naka kumbuka moyo. Yo! Parfum incomparable.
2: Kono kunya yuta gerwe Saibu.
3: Toto lako, ne tukafu domo sabuni ye Saibu. Mwama yeteriko kocho mo ando wa sochi ye Saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo mutwa mone neshe lava kwirongwe. Eri hulegyo mo Saibu.
2: Ningungu yumuka.

0: Basi olobanza lwa bifika munakuri naho tula tuna mwikandangire kwa tukumbe mpeno runga rinali wanahake vivye utari subira yulia wate iwe ngo kwa rengi kana ya eske hapa poza sivanga lua bakata hamba namu na mkulu wa chihuo iwari bichongo chama lwa raha hii kwa nya kwa banduri ya waka bandu bayi monzera na bandu basubamu erumbinu ne tuzite sivile ne tutuketa shayayo ne tuwa mobilize bo finalmo tukisha ikanya
1: bo omulikiriri shashingo kwa mwambo ya chihuo inabuire vya kawuwe vyo omwambo wa chihuo urate e opposition politique irirekoni omo Congo ne droit yayo eri existe iri garanti e opposition politique ne opposition politique enyewe iwute misio e yashibo mu constitution e ni critique action e gouvernement ne wabi critique action yabo ne ruwa propose utre e sa mukata kirimbe shonzera eshe modelo no Toma langira kimu kuhira esho franga shaba kongo shobuli mule di imbe shonzira esho modelo no na esho franga shingana sasa kako isha watricha na nenave.
0: Esike ewa paopoza na tuwakana kolabati?
1: Waka kolabio, efektima. Chechile kireno mambu na buwati e opposition ikabia na murepresenta wayo. Donge eya labusho turize eya kabu wene guvernema rila bie kanalizasyo e revendikasyo e opposition. Mm. Murepresenta wayo siiba tamu hirao. Mm. Donge iye wabunwani wakata kerea hola wandere e opposition. Sio ne gouvernement a place na mukuru wa chiho
0: omunani wewe mu representant wewe nani wewe opposition ya hiyo kana mtu anabwa kuchosa chisekedi ya rika munabure chirichata koreka na mulo wa kabila cha chirichata koreka ikabe ni kosa ya batabali kuse ni kosa ya opoza
1: ni kosa ya batabali ni kosa ya batabali kundi sibanzire erikolesha muambungu ko buire ne ripata
0: omulo wa chiho sa ya mwana bwate baba opoza bikale bale benga
1: bakamu mwabuwe me na bwa bakamu propose me na muno buire shata kwa merero mwasi
0: yenye eske mwana propose kabisa
1: bo ni nashi kemu banikala Bama tuwaka propose nero sini ya shi esuite ngomu ya laba yetu. Me omwa muambona wiri omu representa owe ewe opposition akayo mwestitisyo na ya alinera ya minister, super vice minister. Donge walangara nelete ya muleha. Na wunu wani omu neho waka wambu na waopoza kumbe saa kampanya gata kirike vangana vana kolo franga lo erifanyamu wa kampanya. Obo wunu wani no obo leho. E opposition ika watika utabali obo leho vasondo le ndeke.
0: Abandu se wanga sisirana wabere ngero mo majorite.
1: Abandibo yate mpulitio kwenene abi ngero mo jeringe ya nerebo angana profitina ina venduka. Me ama venduka isha chivutre kalite kiri represente opposition mestitiso kumbe batreka hawonde. Muma demokrasi kwa vikala vikavu yetia nomu demokrasi yetu emeambo inatengiro mwatsyo yoke kwa ngavi atia omu opoza siri lolo mo chihuo daere chihuo jitemu opozisyo donge chose chichiri chihuo si angasha vya demokrasi kabia ya mabia mukaenda roko malenge kane omundu muoma nero tukuche chikali kiro aduti kumbe tuwa hirikiri la opozisyo eye mokongo yende lerewe e opozisyo politike putzira arme kunde ya e opozisyo arme ina niru mukatiba ketu ukawa wafanya opozisyo arime ukawa wabingira mu rebelio wabingira mu rebelio oro rebelio deja ni fraction ukawa wabingira mu bitumbe bitumbe binene ungana ji expose okukometre ama crime ama crime international mu vita kundi vita ikirimwe binene rita bandu eritsa ndi bendu ebisho ni ma crime donc ko rebetia nero omuri kiri kumbe ena minya echo chate chachikali kitu atuti omwatsi wa politisie amalo wabo ngahanwa ba malori wa mbo amarsho wa opozo mu lekenze ko omusiono mu atrabia na kala me injinga si mu opposition kundibo Muba trebuwa mbuba mahirawa vika kiria echinzasa chosi na hoshe mokongo abandu sipa seko mibiri vayende oko marse u opozisyo. Kundi mwambu kwa buhiri ya tatu. Wamabi ukandi manifeste isi wakaserao nde mundu ase mo manifestasye yao. Aba poza mba kolacho. Wamabi ya ava kiavo ava sungika vama kanganyake itue tuli omo mulalo u opozisyo. Tukandi manifeste
0: na majorite IDPS kundikasoni wakati IDPS ya tekana ya umuganabu ire ngoko yuke shanza yuke shando komarsha abantu
1: ndibwa yehe ndingata gere rijaho owe IDPS muba force abaje baletambu isi baye no kukasi donge bakandi bane gar ibane protege mukazi kese apsa anamata suki koko marsh. Chechale kiba vya vanene. Deja muba kondrende la vanduba nene wa funksioner vanene vaso mo marsh. Kusudi wakanga nae kene vanduba nene wa mashashu tumire maistitisyona chisekedi. Eko soro. Muka irande kukata uka muko soa. Mutu wa levira makaliko. Shama mesaje wabia. Seha vya mesaje. Ngukuna liye uweru wa mba makundane vita ya afde. Nani matuyeru wa owa masakre wa adef. Sivitabu wano komitumbi tumibi ya afse mventuwa. Oui, babia yo risu tenir institution ne loi référendaire ne change mes constitution. Eh bien babia bi babia mo. Eh bien bi babia mo donc ai peuple kumbe malangira ke ni valia na vandi valia c'est très bien abakabo bakafanya marche busana ne peuple kwanza.
0: Abo sisi batuleko.
1: Bo atuga bakas bakangira ke siba lo kuidwe ko konde omokaliko mais omo marche wa opposition. Hanabia mulenge mu malenga wana takerebia kabia ngakandebia ewa ewa bonani obo fayulu ayo ngalenga natikase kwa nganae imonano letire kameme chiringa chipapurujika wajitu evita na adef kunduo yomo mamarche manene akana laba yamo ka message eke wotu eno ini nani mwapoza yo kaseku nero omu yu sini ya shingu mwana kulire strategie yo erina kanganya ke ne wotu lakini obulu yotu na yo obu wa mamasakri na maesekirite
0: kasoni ya wanabio kumarche na akaliko kwa muka katuta langere kanga wana mbeno kutuolu nileberi yako
2: halo
0: halo kasoni ya
2: Oui, allô?
0: C'est où ni quoi mire?
2: Oui, allô?
0: Tu n'as quoi mène?
2: Tu as une question? Bonga waza mayarunda kanga ka peteta kaiteva kutesia alifuze informe ama objectif avia clair na secretary general obisite kabuya mwa retrace watikuka marche kusana kiri ne kutembo idepe sekedi yabe na ute conference de presse abama reitere le meme objectif nga kutumera amesha ute kubio nga kutumere nani e video nga kutumere video Allô?
0: Tunakuwa mire?
2: Allô?
0: Tunakuwa mire, Luanzo?
2: Allô?
0: Basi.
2: Allô?
0: Allô, Luanzo Kasonia?
2: Oui, allô?
0: Endelea.
2: Allô?
0: Ni wambwa hosu utuwa uire?
2: Aholi no uire mea banduba ni umbiro munanyo muo.
0: Isi wa... Yehe wa ukanaye. Ukanaye isi wa kwa buba. Waluba kata kucha umbiro.
2: Donke. Niti ngeba tumira mayaruendi amesha ute kubyo. Ute umuflangu lua amesha ute kubyo. Ngaku tumira video. Everi mwamanani ama afishe. Aka porte soutien au coin phare de Sénat au Zalé de Kouetou, aka condamné à l'agression rwandaise, ne nani na massacre au ADF.
0: Kasonia suba ya ambu mwa kakiri ya bandu, mwa mwa mwa mwa
2: mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa
0: mwa
2: mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa Sina singa nga are kome opposant kute nga tuzuru presida we nani we
0: Kasonia tukerisu vya kwanza kuchali ya buwa Jojo chaman
2: Buwale Bwom savedin kuwa
0: Ati muma kasiri ya vandu motrivayendi wa mamarche kwanza vwa mochikundi chenyu
2: Pour des objectifs Tshisekedi. Bande bantu mtu ka comprendre parce que mtu kana kwa mama nani ama communiquer au ba opposa wale mu 64 ba mama kwa mno ba malangira ke a marche wide pour Tshisekedi. Mwaka bya bien encadré Bien protégé, mais on va dire à ma politique et politique et des fois des mesures basse à si UN est naïve. Non, on a compris finalement pourquoi. Ok, mon catacombe justifié chèque et couen. Hein, et le 15 septembre, on marche au couen. Nous comptons non, nous tout ça, nous on t'a bien encadré. Basse moi, pas à panza marche au couen. Faux. Comme moi, bien honnête politiquement parlant, moi, bien capable de mobiliser avant nous. Quand on a mal engagé, la mobilisation est née et a marché ou née IDPS, c'est que par rapport à la marche ou née C64. En très clair, donc très net, ça veut dire quoi? Avec la méthode opposition, oui, opposition, il y a chiffre opposition politique. Moi, quand je parle au terme, on a une opposition armée. Non, opposition armée, c'est hier. Opposition armée, c'est une rébellion, une infraction. Comme je l'ai rappelé, formalement, l'opposition politique, il y a un cas de bataille, une opposition armée, une rébellion. Et tu dis, tu es Mayarwendi. En tout cas, tu es républicain, ou si tu es Mélamboy, tu es un peu de cause.
0: Alors, Kasoni.
2: Et puis, oui.
0: Après, à ma marche, à ma bébé, à ma force, ou nous, bon, avant de battre, nous, nous sommes la mère, comme la mère de la rue, avant de battre, tu avais l'angravio, bon, et à faire, et chicken, quoi, mani, tu bois.
2: Voilà, et tu quoi, mani. Nani, tu kayamo, tu kalorera, tu kalorera. Objectif est pour être tout équerré Paul Kagame au yuka ka la bombe ba kongomani wa omaba oma kumina cesse kumina ya débuté ni kwa mbo Rwanda kumbia lo mo Congo aba chez Rwanda aba le nyuma sha corner nanga Bertrand Bisimwa eba sobe wabo tanga to keri motie ki obo lo mo chuku wetu.
0: Pratiquement,